שתת לרדיו, מה נטרף לשטורג'ה במוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. איך תהיה? נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.